0: radio.
1: La voix de l'OTI.
2: 104.5.
3: Ye kwakujo o fiele ne ke bo alua na to chasha nya wanti o popoko no bo pum chashi alua bu yiri bu kan ku
4: ndo kujo abu akore afonu yiri mayaka manfie na kakabam saki
3: yo ashiri na bono
4: ma ashiri na ka mfa biosti yojuma stia de kakabama ayiri ni
3: biosti yozu juma pa
4: ndo kojo biosti ni ikun kakabam mfa yojuma sangabo alwa na abopum ari sangabo